gitte meg, det skal være med deg. Og så rider jeg en tur til cowboyland med min cowboymann. Du min allerbeste venn, Aina, skal vi til leie litt igjen? Aina, din cowboydrakt den klær deg godt, og hatten den noe så flott.

0: For Celesting er Floridor, og Floridor er Celesting.
1: Limfjordslager.

Noe sammen over landet, man slikker solskin to og to. Noen bolter seg i vannet, mens andre finner seg en kro. Man traver, man graver, man grisser fingrene i græs og grus. Man er først aftenduppen faldet, frister sommerballet i

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slagere og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.